Det er liksom da en mandags formiddag på Radio Grenland. Don't make me love you heter sangen du nettopp hørte. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom sporten en tur. Men først så skal vi en tur på kjøkkenet her sammen med Martika. Martikas Kitchen. Mandag 28. september. Morgenshowet her

Det var det første lykketallet. 16. 1, 6. Førtien, fire, en. Sekstiåtte, seks, åtte. Femten, en, fem. 89, 8, 9. 47, 4, 7. 30, 3, 0, som et lykketall. 33, 3, 3. 72, 7, 2. 13, 1, 3. 51, 5, 1, som et lykketall. 52, 5, 2. 62, 6, 2. 14, 1, 4. 75, 7, 5. 18, 1, 8. Der ringer telefonen. Da er vi nok ei rekke på tråden. Vi sjekker den.